lu ëpp su doomu sénégal yi ci dëkk ak dëkk dëkkaani lañuy yéwo mu doon ab askan boo xam ni su li ñuy gën a yëngatu moo di mbay mbay doon ab secteur boo xam ni nguur gi daf see sukkandiku bu baax a baax ngir rek mën a am ay bëgg-bëggam lu jëm si wàllu économie mbay fii si biir sénégal yan jéego lañ ci tekk ngir rek mu daal di am doole ana lan mooy ngeneel li yan jafe-jafe la baykat yi di jànkontal bés bu yàlla sàkk yan jeexital la mbay am si li nga xam ne rek moom moo di aalam bi ngir tontu yile laaj rajo sénégal mi ngi leen di dig daje seen biir émission mbay mi mbay mi doon jotaay boo xam ni talaata bu ne lay doon si bu juróom-ñetti waxtu su guddi jotee jàpp juróom-ñeenti waxtu si rajo sénégal 92.5 mbay mi mu doon jotaay boo xam ni di ngeen si ànd ak Abdoulaye Ndiaye.